פרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

הפכים, עזאזל כבר לאן כולם רצים, מוטפים אחרי הריגושים, קשקושים כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב

מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולם, כמה צעקתי, שתקתי, במקום

בת חטוף אל עצמי ודני רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי קוראים לזה